0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
3: To so trenutki, ki jih

0: največних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає один комат, кого знаєш на пам'ять, па сплох не веш, кдай си се га научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу сплетну стран radiofraier.si, кер скупай іщемо 100 največних фраєрів усіх часів.
0: Тут са вічні фраєри.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Мігремоздей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупа з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.cz і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: Представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічні.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечор?
2: Остав бомбу сикан.
1: Пане твой найлюбший, амп

0: представля 100 найвечних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай ізбрати 100 найвечних фраєрів усіх часів.
0: Тут

0: Не воді, фраєр на цесті.
1: Фраєр, послушай.
0: Промитна інформація.
2: На южній Люб'янській обвозниці є перед приключком Люб'яна Віч у смірі Козарі заперт возний пас. Заради несрече на приморській автоцесті є на извозу Логатець у смірі Люб'яне овіран промет заради веє. У Люб'яні є заради окваренега влака заперта Грегорінова вулиця. На Долинській автоцесті є застой мед Бичем і Іванчно Горіца у смірі Люб'яне. На Штаєрській автоцесті перед предором Плетоварє проти Марібору обчасно заради варності запирає предор Плетоварє. Пред голим ребром проти Люб'яні є застой тер пред Чентиллєм проти Австрії. На Горинській автоцесті є пред предором Караванке проти Австрії застой довг 2 км. Извоз Ясеница у сход є і смірі Люб'яне доволен само за локальний промет. На Горинській автоцесті мед Косезами і приключком Люб'яна Шмартно у обі смірі є застой. Обчасно заради варності запирає предор Шентвіту у обі смірі. На Люб'янській заходній і южній обвозниці от Косесін центра проти Приморські Гнича, па на Приморській автоцесті мед Люб'яною і Верхніко проти Копру, на посамезних оцеких па от Постойне проти Люб'яні. Проти вечеру будо падавіне з невіхтами за іла у сход Словенії, по ночі се бо зрачує вечіному умірило. Ту і там бо ще нікай плох і какшна невіхта. Температура от 14 до 18 на горішке Мінословенській Істрі околі 20 ступін.
3: Медтем, ко ви кот праві фраєр на допусту стресате песек з брісаче, лахко дома стреса нікай повсем другага.
4: Усак другий словенец живі на območю, кір є веча верєтност потресав. Гасилці бомо поскрбели за вас, че се знайдете у тежавах. Ви па за свой дом поскрбите з устрезним заварванням.
5: У дигитальній послувальниці IPIKA Triglav приверіте, алі є ваш дом іспоставлен наравнім несречам і прилагодите своє заварування. Заварувальниця Triglav.
0: Фраєрське новіце.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Neurja so že sinoči in po noči povzročila nekaj nevšečnosti, težave povzročajo tudi danes. Do polnoči še velja oranžno vremensko opozorilo. Močnejša nevihta je prešla Kamnik in se pomika proti vzhodu. Nevihtna linija se je z Primorske, kjer so v Piranu, na primer, namerili sunek več kot 100 km na uro, že pomaknila v notranjost države, ter dosegla osrednji in južni del Slovenije. V naslednjih urah se bo glavnina nevihtnega dogajanja preselila na vzhod Slovenije. Prvošolci in dijaki prvih letnikov bodo letos na prvi šolski dan prejeli izvod slovenske ustave. Izobraževalno ministrstvo želi mlade spodbuditi k razumevanju pomena ustavnih vrednot, pa državljanske odgovornosti, aktivnega državljanstva ter sodelovanja v demokratični družbi. Prvošolčki bodo v dar dobili še slovensko zastavico. Princu Harryju in šestim tožnikom, ki so julija izgubili tožbo proti založniku časnika Daily Mail, je sodišče v Londonu naložilo plačilo sodnih stroškov v višini skoraj 11 milijonov evrov, znesek pa bi lahko še narastel. Med tožniki sta tudi Elton John in Liz Hurley. Princ Harry je bil sicer v prvih dveh tožbah proti dvema drugima medijama bolj uspešen.

0: Оля. 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає один комат, який знаєш на пам'ять, па сплох не веш, кдай си се га научив. Но то со тисти праві. Отдай своєга на нашу